0: 5 horas na 40 minutos, Zakavunanga, Laneima, Iramba, Encarreua, Kuvai, Kuma, Amatimo e Iesico.
1: Matimu Iesico.
2: Namuntlha hi ta tsundzuka ta rifu ra Otto Leopold Edward von Bismarck hi 30 ka Mawuwana a nga Juli wa 1898. Otto Bismarck a ve wanuna wa risima rikulu ka matimu ya misava hi ku famba ka nguva ya malembe xidzana dza 9. Ngopfungopfu nkama lowo a ri holobye wa mfumo wa Prussia a nga kota ku katsa matiko ya Germana hi ku famba ka malembe ya 1871 ku ya fika 1890. Hi nkama wolowo Bismarck a sungulile ku vuliwa Chancellor. Ku sunguleni ka mfumo wakwe, Bismarck a kombisile ku va a ri munhu wa tihanyi ni ku kala ku xixima timfanelo ta vumunhu hikuva hi 1880 a rhumelile ku helisiwa ka minhlangano leyi a yi hanyela ku lwela timfanelo ta vumunhu. Hi nkama wa kona a chuliwile vito ra Chancellor de Ferro. Otto Bismarck a kotile ku yaka tiko rikulu ra Germana ndzhaku ka loko a rhangelile tinyimpi leti nga hlasela titlhela ti phanga matiko ya Dinamarca na Fransa. Hikwalaho ka mfumo wakwe wa xisocha, vukombisi bya matiko ya Germana byi vulile leswaku mafumela lawo ma ta va ma nga kumanga ku humelela hikuva a ma nga hetisi ku navela ka vana va tiko. Loko Bismarck a hetile tidyondzo ta vugqweta ka mauniversidade ya Göttingen na Berlin, a sungulile ku tirha ka huvo ya vuthethisi. Hi 1847 a rhangelile xitshamo xa huvo ya Prussia. Loko ku hundzile malembe manharhu, Bismarck a ve mukombisi wa Prussia a hubyeni ya Frankfurt, lomu a nga ya vhikela mavonelo yakwe ya ku kaneta mfumo wa Austria lowu a wu ni makungu ya ku suvisa. Ndzhaku a hlawuliwile ku va mukombisi wa mfumo a Petersburg ni le Paris, lomu a nga byala xinakulobye na hosi Nikolai wa vumbirhi. Hi 1862 a tlhelelile Berlin, a hlawuliwa ku va holobyenkulu wa mfumo wa Prussia hi hosi Guilherme wa ku sungula. Hi 1864 Bismarck a sungulile ku lwisana hi vusocha ni mfumo wa Dinamarca hikuva a lava ku phanga muganga wa Schleswig Holstein lowu namuntlha wu lumbaka tiko ra Alemanya. Hambiloko a rhangelile tinyimpi tinyingi, Otto Bismarck a game hi ku tshika ku rhangela ta politika kama lowu a nga sungula ku tsala mabuku a ma vulavula hi vutomi byakwe ni mafambelo ya mfumo wa yena. A gamele ku luza vutomi hi 30 ka Mawuwana a nga Juli wa 1898.

0: Kama timu ya siku, namuntla itunzukile rifura Otto Bismarck, ndota hinga van risima rikulu kama fambisela ya tapolitika hiku famba kanguva ya malembe xidzana dzanove. Nongonoko lowu utsaliwile tlhela u hlayiwa hi Roberto Mdlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

9:05 a ile kari kuma mahungu ya mahlweni pangalatana vunangana iri ndzela nkari wa kuva hi hlomela ka miganga ya ku hambana hambana hi kuma mahungu hi ranga hi vunanga tswa madala loko wa ku chimurombo.

Mahungu ya nhlikani imsoro provincial di Maputo mhlayi David Ntimana swiro swa vuvuyikula ku bamina lomutikweni swa nyalaka xiyenge xa tamakungu ni tatimale switirileke xifundza nkulu manika swi seketela laveko wa ku vonela ngopfu malandzela ya mintirho ya ku kola pfindla ra migodi ku vekela mavabyi ya dzedzedze ni ku va mali ya ku hluvukisa emiganga i kumiwa hi vanhu vo tala. Loko a vulavula murhangeri wa Brigada Central Emia Xikomixi a rungulile ku va hambileswi urhangeli ra xifundzankulu Manika ri tiyitaka swinene kambe ku ni lavekokulu wa ku va ku pumbiwa nhlayo ya vanhu va khomiwaka i mavabyi ya dzedzedze emugangeni loyana wa tiko. Ka mavonelo yakwe Komixi ku fanele ku va ku landziwa hi tindlela tinene ta vubasisi a ku va ku hundzisiwa a xikarhato lexi. Nkarhi na kona Komixi a seketelile hi ku yandlalatiwa ka mintirho ya ku tlhava nyezana ya ku lwa ni mavabyi ya dzedzedze ni ku va vanhu va basupisiwa hi tindlela ta ku tivhikela. Enia Xikomixi a rungulile ni leswaku xin'we ka swivangelo swikulu swa ku va majombe ma va ni mati ya ku kala ma nga na matshamelo manene hi wuceli ra migodi ra le handle ka nawu mhaka yi fanela ku va yi helisiwa. Fundo Nacional de Estradas anga udzwana ya nyelaka ta switarato swa tiko lexi fundzankulu Gaza yi tirhisa kusuhi na 9 million wa timitikali ku lulamiseni ka xitarato xi hlanganisaka xikhumbana na Zongweni. Kulolo hi xitarato xi nga ni 32 wa makilometro lani ku nga ta pfaliwaka swikhele ku ciliwa eminsele ya ku famba mati ya timpfula ematlhelweni ya xitarato ni ku tlakuxa tindhawu leti kumekaka hansi swi nga ndlela ya ku nabyalisa matleketela bindzu ra masimu ya kusukela aZongweni ri kongoma amabazara hi ku endlela ka wona hambi ku nabyalisa ta mafambelo ya vanhu tanihi ku rungula ka mixadori wa xifundza xa Xongweni Virginio Muhlanga. Nhlano wa dzana ni mune wa vana va matiko man'wana va khomiwile xifundzankulu Niansa va va va rhumeliwa matikweni ya vona hikola ka ku va a va kumeka va tshama lomu tikweni handle ka nawu. Ntalo wa vona i vana va matiko ya Malawi na Tanzania lava a va kumeka lomu tikweni va landza mabindzu ya ku hambanahambana handle ka nawu ngopfu swifundzeni swa Mandimba, Ximbonila, Ngakuma na Mikanyela. Ka vona van'wana a va landza ta vuxavisi kasi van'wana a va landza ta vurimi. Loko ku fananisiwa mpfhuka ku fana na n'wexemu ku vonaka ku pumbeka ka nhlayo hi 8% lani ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula ka lembe ra 2025 ku vonekeke 99 wa vanhu va ku kala va nga tini timfanelo ta ku va va kumeka lomu tikweni lava a va hanya xifundzankulu Niansa tanihi ku rungulaka mintirho ya ta migration. Nkosikazi wa murhangeli wa tiko Geta Chapo kusukela namuntlha a kumeka tikweni ra Angola ka nhlengeletani katsaka va Primera Dama va matiko ya tikonkulu Afrika na nkongometo a li ku tiyisa ntirhisano wa mintlhangano ya vona ni ku yisa mahlweni nhluvuko wa matiko ya tikonkulu Afrika. Riendzo ra nkosikazi wa murhangeli wa tiko ri ta va ra masiku manharhu na namuntlha siku ro rhanga Geta Chapo a kumekaka ka ku khanguliwa ka nhlengeletano leyi ku nga ta vulavuliwaka hi ku seketeliwa ka vana va rhambu ra xisati ku lwa ni ku helisa tihanyi va kumanaka na tona ni tin'wana ku endla ka tona. Ka nhlengeletano wa nsati a ta tlarisiwa hi tindlela a fanele ku va a ti landza nkongometini wa ku va a kota ku tivhikela ka nkarhi wa ku cincacinca ka ta matshamelankama ku hlengela ka ku hlayisa kurhula ni nhluvuko wunene. Mahungu ya matiko man'wana ya misava yi tlakukile i ya fika ka 28 nhlayo ya vanhu va luzeke vutomi ndzhaku ka ku dilika ka misava hi wavumbirhi atikweni ra Japan. Ku vulaliwa hi ku tsekatseka ka misava ku ringaniseriwaka ka 7.1 lani a ku runguliwa ku va ku ta va ku dlawile 15 wa vanhu na vanharhu.
urangeli ratiku leri ya nam rungula kuwa ririkari rienda shisencha shakutiva lesako inkwayo mintsumbu ya makume mambiri nchano vana vanaru ingava iri ya kuvangiwa hiku tseka tseka kamisava kumbe kungava kunifshinguana manguli ya ntumbuluku handle ka kuva idlayile ivange kulimala nakona ka kutlula madzana manharu ya vanhu kuta fika lunkari kusuhini 40 mili wa minti aina magezi ku tseka tseka loku ka misava kusungulile a kuma moti kuva kuphalalaka imiganga yin'wana tani kurungula ka mintirho ya ku voneleta maxela ya jambu tikweni leriyana ra tikonkulu Asia. Muyiseta ku rhandzeka lawa ave mahungu ya nhlikani Misori Provincial di Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto a ri nhlikani.

Magungu yanhlikani Msoro provincial di Maputo mhlayi David Ntimana zwiro swa vuvuyikula ku bamina lomutikweni swa nyalaka xiyenge xa ta magungu ni tatimale switirileke xifundza nkulumanika swiseketela laveko wa ku vonela ngopfu malandzela ya mintirho ya ku kola pfindla ra migodi ku vekela mavabyi ya dzedzedze ni ku va mali ya ku hluvukisa emiganga i kumiwa hi vanhu vo tala. Loka vulavula murangeli wa Brigada Central Enia Xikomixi a rungulile ku va hambileswi urangeli ra xifundzankulu Manika ri titaka swinene kambe ku ni lavea kukulu wa ku va ku pumbiwa nhlayo ya vanhu va khomiwaka hi mavabyi ya dzedzedze emugangeni loyi yana wa tiko. Ka mavonelo yakwe Komixi ku fanele ku va ku landziwa hi tindlela tinene ta vubasisi a ku va ku hundzisiwa a xikarhato lexi. Nkarhini wa kona Komixi a seketelile hi ku yandlalatiwa ka mintirho ya ku tlhava nyezana ya ku lwa ni mavabyi ya dzedzedze ni ku va vanhu va basupisiwa hi tindlela ta ku tivhikela. Enia Xikomixi a rungulile ni leswaku xin'we ka swivangelo swikulu swa ku va majombe ma va ni mati ya ku kala ma nga na matshamelo manene hi wuceli ra migodi ra le handle ka nawu mhaka yi fanela ku va herisiwa. Fundo Nacional de Estradas anga udzwana yanyelaka ta switarato swa tiko lexi fundzankulu Gaza yi tirhisa kusuhi na 9 milioni ya watimitikali ku lulamiseni ka xitarato xihlanganisaka Xikhumbana na Zongweni. Ku lawula hi xitarato xi nga ni 32 km lani ku nga ta pfaliwaka swikhele ku celiwa eminsele ya ku famba mati ya timpfula ematlhelweni ya xitarato ni ku tlakuxa tindhawu leti kumekaka hansi swi nga ndlela ya ku nabyalisa matleketela bindzu ra masimu ya kusukela aZongweni ri kongoma amabazara hi ku endlela ka wona hambi ku nabyalisa ta mafambelo ya vanhu. Tanihi ku rungula ka mixaduri wa xifundza xa Xongweni Virginio Muhlanga. Nhlanu wa dzana ni mune wa vana va matiko man'wana va khomiwile xifundzankulu Niansa va va va rhumeliwa matikweni ya vona hikola ka ku va a va kumeka va tshama lomu tikweni handle ka nawu. Ntalo wa vona i vana va matiko ya Malawi na Tanzania lava a va kumeka lomu tikweni va landza mabindzu ya ku hambanahambana handle ka nawu ngopfu swifundzeni swa Mandimba, Ximbonila, Ngakuma na Mikanyelash. Ka vona van'wana a va landza ta vuxavisi kasi van'wana a va landza ta vurimi. Loko ku fananisiwa mpfhuka wa ku fana na n'wexemu ku vonaka ku pumbeka ka nhlayo hi 80% lani ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula ka lembe ra 2025 ku vonekeke 99 wa vanhu va ku kala va nga ti ni timfanelo ta ku va va kumeka lomu tikweni lava a va hanya xifundzankulu Niansa tanihi ku rungulaka mintirho ya ta migration. Nkosikazi wa murhangeli wa tiko Geta Chapo kusukela namuntlha a kumeka tikweni ra Angola ka nhlengeletani katsaka va Primera Dama va matiko ya tikonkulu Afrika na nkongometo a le ku tiyisa ntirhisano wa mintlhangano ya vona ni ku yisa mahlweni nhluvuko wa matiko ya tikonkulu Afrika. Riendzo ra nkosikazi wa murhangeli wa tiko ri ta va ra masiku manharhu na namuntlha siku ro rhanga Geta Chapo a kumekaka ka ku khanguliwa ka nhlengeletano leyi ku nga ta vulavuliwaka hi ku seketeliwa ka vana va rhambu ra xisati ku lwa ni ku helisa tihanyi va kumanaka na tona ni tin'wana ku endla ka tona. Ka nhlengeletano wansati a ta tlharisiwa hi tindlela a fanele ku va a ti landza nkongometini wa ku va a kota ku ti vhikela ka nkarhi wa ku cincacinca ka ta matshamela nkama ku hlengela ka ku hlayisa kurhula ni nhluvuko wunene. Mahungu ya matiko man'wana ya misava yi tlakukile ya fika ka 28 nhlayo ya vanhu va luzeke vutomi ndzhaku ka ku dilika ka misava hi wavumbirhi atikweni ra Japan. Ku vulavuriwa hi ku tsekatseka ka misava ku ringaniseriwaka ka 7.1 lani a ku runguliwa ku va ku ta va ku dlawile 15 wa vanhu na vanharhu.
urangeli ratiku liriana rungula kuva ririkari rienda xisencha xa kutiva leswaku hinkwayo mintsumbu ya 25 vanhu vanharhu inga va iri ya kuvangiwa hi ku tsekatseka ka misava kumbe ku nga va ku ni swin'wana. Mhangu leyi ya ntumbuluko handle ka ku va hi dlayile yi vange ku limala nakona ka ku tlula 300 ya vanhu. Ku ta fika lo nkarhi kusuhi ni 40,000 wa miti a yi na magezi. Ku tsekatseka loku ka misava ku sungulile a Kumamoto ku va ku phalalaka hi miganga yin'wana. Tani ku rungula ka mintirho ya ku vonelela ta maxela ya dyambu tikweni leriyana ra tikonkulu Asia. Muyingiseto ku rhandzeka lawa ave mahungu ya nhlikani Misori Provincial di Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto a ha ri nhlikani.

0: kama timu ya siku namuntla itsundzukile rifo ra Otto Bismarck ndota yinga vani risima rikulu kama fambisela ya ta politika hi ku famba ka nguva ya malembe xidzana dzanove. Nongonoko lowu wu tsaliwile tlhela wu hlayiwa hi Roberto Mdlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Bola de mbelo wa kula shumatsi loya kalte ke shikare ka kampu akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimisentangu
1: kune mumwe ka vakuzeli vantangu ntseni ka kampu wasata ngabela ka nwana wa ntano wati weti atulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena yendla yini
1: sati wa mbe wa mpepo nwana ngana yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayendla swikombiso swa kuveni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka.
0: Intiso, loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
1: Esi leso loku ngwana wawena, anintani watu weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubuisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shinene, unga mpulisele shingwani, handika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, sikomba kuvenu wansatilwei, ayendi leso hinga swivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
0: Shika sasa nene kusa. Hiku enda loko sitaponisa mwana wena. Sosi avalavala mbiwa mpepo kuveni. Ishi antlava eleketa mwana shbedela.
1: Sikomba kuveni ya mkotili mchai wa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sitisa kuhlamalisa ni manyao shinene.
0: Ashifeni, ashifeni. Eka vajala vava indili ashibole shinene.
1: Ina ilo wintangu wa bolwa. Lou unga ni kuhlamalisa.
2: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu atinweti na yinwe ati romansila ya kuhluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi kumu ya nwusavele utekela kumu heleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.
3: Para Goma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Nkano timinete nsena kwa hini kena kansimbia 20 mwaraj. Lepsitia yake hile soko loko itani kena koneka nsimbili ya 20 mwaraj itatutu maha ya kumama jungula yevusiku. Hoyo hoyo kangune mihi kumeke ilunkama. Mune mitlasi iki, mune vushongo zingu tutumi iki, kumbe mi kavike kezi komo ya senu, ilunkama lesitie ke mpele hileso kumintishu iya emisoro provincial paputu wa Radio Msambiki mintishu liyi minga kone mfukene ha 102.3 ka frekwensia mdlada, miluit hileka on the media, ikone hileka zi, ilungolo kana nguine. Hele ke loko hitava hisungla lishengi shamtish leso kwe. Famba sui ngwe, hito ima loko hi vona kusuhi usnene nisimbi ya menuit. Hilo mpela ku navela kwezu kuhi kungumisa kakone. Hita tutuma ke hiya kwaleta Jonas Ngwangwa. Leso kwa, hi vona gabza kwe, hi kongoma halahaya kansimbi ya 20 mwuras.
1: Radio Mozambique.
2: Emissor provincial de Maputo, em Camanhã Coaio, a possuir na

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Tikwani kwa Moçambique, vakuzhanjaka ena 21 horas. Nkamoneno kwa hiyakuma, majungle ya vasiku.

Bajule FC kwa imisoro provincial Maputo Michael Hafa Ustino Sidomu. Leshuntra nkulni asa makuma bidriya vanuna uungwe valuze utomi vangwana hila ya kume tlanuna mune vakuma kwa visiwa kusuke na sungu utiku ya kota ushika walembe inga kujone manjo kulisana nise hajisa nova. Flavia Langa, mjengi lomi intiju ya tabu jimi nubutseve aniasa, ajungle lesa ku makale iya kulisa naka vanu nise hajisa nova, ibenja ngopo asifunjeni iso mekula, mavagu, kwamba, marupa, metarika, mandimba na samba, si kumeka kami ngingeni ya reserve special janiasa. Se haji sa nova psi shansa kaku tulampimu mbangu lelua na watiku e tindlofu, timfuvu, tinyaji ni tinyoka, si chuchuma kaku shitendulishia, si kongoma kumimbangu lumukuchama kavanu, si ya shanisa psinene ni kuwa si khakaza mbzalu ama singwini. Kuvaku pumbiwa makale ye ya kulwesa na kavanu ni se haji sa nova. Kusikila janeiru kuya junyu wale mbehinga kutisone, mbangu nilua na watiku kudawile kume jase haji lesi fakasi zala nchavu kumintrungu mbangu nilua na. Fushengeli za munisipiu walomu adrupenjaka matisolo zini kele kusu ina 7 milionji 500 milu wa mameti ikali kuvama lile yo hayone kuseketeli wava mamana lavava na velaka kufulami intiju ya mavoko habzavu mbangu nilua watiku. Malele yo yikumeka njini kama kungu machiwa ka fundu shitiki da mulher matolesi na mahashi wiki wavu mnilweji kolomu drupenjaka matisolo imzengeli wa munisipi leji. Nkamini wako ne Julio Mparuki ahla ili saku makungulawa makongo makutlawaka njisa mabindru ya wansati walo mshifundra nkulu Maputo kuwa akumavu njusheki kushiengesha tachuma. Malele yo inyikili wa hendela ya kulombi isa lesa kuloko itelesiwa itakota kwa isi ketela mangwana mabindru ya wansati. Kutula o itumilu wa vadonji wa kume jasu kola na shingwe sa shifunja sha mutarara shifunja nkulutete lembele ji wapuneka hefisa kuda asukulu eni. Paulu Mabika mzengi lomi intiju ya tandonjo la vantani teknolojia amtarara ahla ya lesa kumakungula wa ya lanshi asukulu eni maafuna sinene he kuwa masivela kuwa vachongwana va godola kuwa vangalanji tidonjo. Paulu Mabika ayengeti ahla ya lesa kuhikola kama kungula wa vachongwana va sukola va kumbisami hanjuminene atidonjo nitavu. Kale kamuli wa impi ya kunjurusha ti kutelo unwe kufatumbulushi wa Frelimu Mariano Matsinyi. Ahla ya lesa kudesma primera konferencia di kwadrush jabanda ja Frelimu jifanela kufaishi anta jikesha letiti yala nakani matamili ya tiku kushiengesha tachiuma. Mariano Matsinyi ayengete ahla ya lesa kunjomba nulogu utakalanjiwa hema siku ya 21 kuya 23 shika agosto ataka adropenja shimoyu. Shifunja nkulumanika mafanela kuvama kuma yangulu ya kuvatiku jukuma vunchusheki kushiengesha tajuma. Ege mta kufahimikumbisa lao majungula wakushantreka ya kuvahitutuma ya thamete liti ya lina kanta matabla yankama. Vashia shiva ta matabla yankama wa jungula lipsa kumudzuklu wa shaka dropa jatete jita wana 29 grau centigrados. Kuta lanjala madropa ya na mpula na pembala na kuimilu waka 28 grau centigrados. Madropa ni ya baira na Maputo kuimilu wa 27 grau centigrados. Inyibana ta wana 26 grau centigrados. Kilimana vilankulu kuzinzu wa 25 grau centigrados. Lishinga 24 grau centigrados. Nchaincha ta wana 22 grau centigrados. Alaha ya shimoyu kuzinzu wa 21 grau centigrados. Fakusantreka hima inchela lawa hingwe kumbisila ya majungla ya visiku.

Nuna ni sati vani mune wavana. Seva tsuke vatwa notisia lomuka ma radio. Yibaliwa ka mfumo. Ya kubala leswi sako kulava ku nyikiwa a bonus ya ku tlula 15 mm cash. Kanja ngu unwana nu unwana ungani ntsengo wa ntlhanu wa vana. Nuna okona loka twima hungula uka radio anga gwentanga baba. A byela sati wa kona nge nkata. So ya ndza ku va ni landza n'wana lweni nga na ya handle ni mbuya. Ku va hi ta mpatsa ni lava va mune hi pfala ntsengo laviwaka hi mfumo hi ta kota ku kuma mali ya mabonus. Na manje a tsutsuma ya kona ku landza n'wana lowu wa vuntlhanu. Loko a ta ha vuya ta ta kuma swa ku sala vambirhi. Se a vutisa nsati wa kona leswaku e-e va hi kwini lava vambirhi. Sensato wako nange, anga vanga wena weshe utweke notisi ya liya. Vapapai vavo na vana lavana vonavo, vai tuile notisi ya karado. Na manje, vavu ye vateka vana vavona.

lawa mafambele ya yini loko wanta mu ahlayisa wa zinga taka hikuri itatlhela iva kola kuva hita ku divida phoke unga kaya njombo ya kona hikuri Jose Ariel Makwakwa.

Atulevsi kwa imisor provincial Maputo Michael Hafa Ustino Sdomu. Leshuntran kulniasa makuma bidjia vanuna wumwe valuze utomi vanwana hla ya 10 tlanuna mune vakuma kwa visiwa kusukela sunguti kuya kota ushika walembe hinga kujone manjo kulisana ni sehazwisa nova. Flavia Langa mzingilo mintizo yeta vudzimi no vudzeve ani hasa hadzungulelesa ku makale iya kulisana ka vanu ni sehazwisa nova ibinza ngopfu asifunjeni iswa mekula mavagu kwamba marupa metarika mandimba na samba si kumekakami ngingeni ya reserve special jani yasa sehazwisa nova sishantsa ka kutula mpimo mbanguleluwa na watiku e tindlopfu timpfuvu tinyazi ni tinyoka si tutumaka ku xithandelexiya si kongoma ku mimbangulo mu kutshama ka vanu si ya xanisa swinene ni ku va si hlakaza mibyalo amasin'wini ku va ku pumbiwa mhaka leyi ya ku lwisana ka vanu ni swihazwi swa nova ku sukela janeiro ku ya junyu wa lembe hinga ku tiswone mbangu ni luwana wa tiku ku dlawile 10 bya swihazwi leswi faka swibyala nchavu kumbe ntshungu mbangu ni luwana. Vuzhengeli bya munisipio wa Lomu adropenja kama tsholo byi nyikele kusuhi na 7,500,000 wa mametikali ku va malileyo ha yone ku seketeliwa vamamana lava va navelaka ku pfula mintirho ya mavoko ha byavu mbangwini lowu wa tiku. Maleleyo yi kumeka ndzeni ka makungu machiwaka fundu xitiki da mulher matolesi na mahaxiwikiwa vumuni lweyi kolomu adropenja kama tsholo hi muzhengeli wa munisipio lebyi. Nkamini wakone, Julio Mparuki, ahla hile saku makungulawa, makongo makutlawa kanyisa mabindru ya wansati walo mshifundra nkulu Maputo kuwa akumavu ntrunsheki kushiengesha tachuma. Mbalele yo inyikiliwa hendela ya kulombisa, lesa kuloko ikelesiwa, itakota kuwa iseketela mwana mabindru ya wansati. Kutula o itumilu wa vadonji wa kumeja sikola na shingwe sa shifunja sha mtarara shifunja nkulutete lemeleji wa puneka hefisa kuda asikolweni. Paulu Mabika mzengilo mintijo ya tandonjo la vantani teknolojia amtarara ata ya lesa kumakungula wa ya lanshi asikolweni mafuna sinene he kuwa masivela kuwa vatrongwana wa godola kuwa vangalanji tidonjo. Paul Mabika ayengeti ahlalesa ku hikola ka makungulawa va tsongwa na va sikola va kombisa mihandzu minene a tidonjwe ni tavo kale ka munhu wa yimpi ya ku ndzuxa tiku tlhelo wun'we ku vatumbuluxi va Frelimo Mariano Matsinyi ahlalesa ku 11ª conferencia de quadros bya banda bya Frelimo byi fanela ku va hi xihatla byi kexa leti tiyelanaka ni matshamelo ya tiku ku xiyenge xa tachiuma. Mariano Matsinyi ayengete ahlalesa ku ntshombano lowu wu ta kalandziwa hi masiku ya 21 ku ya 23 ka agosto ataka a dropeni bya ximoyo xifundzha nkulumanika ma fanela ku va makuma ya ngulu ya ku va tiku byi kuma vutshunxeki ku xiyenge xa tachiuma. Hi ke mi ta ku va hi mi kombisa lawo madzungu lava ku zhentzeka hikuva hi tsutsuma hi ya hlometela leti yalanaka ni ta matshamelo ya nkama. Vaxiyaxiva ta matshamelo ya nkama va dzungula leswaku mudzukulu wa xaka dropa bya tete byi ta va na 29 graus centigrados ku ta landzela madropa ya Nampula na Pemba lani ku yimeriwa ka 28 graus centigrados madropeni ya Beira na Maputo ku yimeriwa 27 graus centigrados Inyebana ta va na 26 graus centigrados Kilimani na Vilankulu ku zindziwa 25 graus centigrados Lixinga 24 graus centigrados Ncheichaya ta va na 22 graus centigrados Alahaya Ximoyo ku zindziwa 21 graus centigrados. Akusenzeka hi maincelo lawa hi n'we kombisela hi madzungulo ya vusiku.

22 horas 5 minutos atikweni kwa Mozambique. Vumelani ke kuva hoyozela vaingisete lava vahikuma ka helunkama. Hoyo hoyo mu shanjo mingisete tlasanini o ti kumele mpangalatumnene tanila hautiva ka kone I emisor provincial Maputo wa Radio Mozambique minti juyone mekone mfukini a kuva milongoloka na wene ha 102 ponto 3 ka frequência modulada 1080 ka onda media e conheço fundeni só magudo na matutwini amagudo e 89.0 ka sala ya matutwini nsi masunene ponta duro minti juye jume kone fuke na 102.3 enaka e tala kan zwana ya vunanga ni mabulu na ku hlela ke leswaku e xenge xa mitirulation ita homa shone eto yima loko hi hlometela watchage komba manoid ehe kambe la makazi kuni nongonoko unanga ntincambe letintsa nongonoko ulemsiwa hi mutirisan kuloji David Ntimana kutani ukonela kambe hi ta sungula hi kuva hi kumanyana vunanga leswiya kutani hi ta kuma vunanga ni tincambe letintsa ehe hi ya le ka nsimbi ya 23 horas

0: vunangani tinkambile tintshwa
1: nongoloko wa emisori provincial de maputo u ya ka mpfhukeni wa wintlhanu wun'wana ni wun'wana hi 22:10
0: ya ku rhamba muyingiseti ku va ku pfangelatana hina

0: Thomas and Diango. Unas nya kwa zimuhuna. Wabandu mwalo. Ngatayo kulomba.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
2: Tikuni kwa jam Moçambique, vakushanjeka simbi bile hine hitivisa 23 horas.

0: enavela kuva hivulavula hi siku bya mundzuku siku bya wavuntlhanu a ta va bya vugamu ku n'hweti leyi ya julu wa lembe 2026 halelukaya minti zwimita sungula hi 4:55 minutes in nacional hi nkama wa 5 horas ya kuma majungula ya mixo 5 horas na 40 minutos ita mukombisa matimu ya siku kutani hi nkama wa 6 horas hi va ni journal da manhã ta va yintirhisa na internacional Siti yile leswaku hi nkama wa 9 horas hi ta va ni madzungula ya xifundzha nkulu Maputo kutani hi 10 horas madzungula va yintirhisa na internacional hi nkama wa 11 horas hi ta ya tiva matshamelo ya xifundzha nkulu Maputo ka journal de Maputo hi 12 horas na 30 minutos hi va ni journal da tarde a ta va yintirhisa na internacional Inkamo 13 horas vakuzanja ka hita mikombisa nguna kwa hilika na Maputo kutani 14 horas hiva na madzungula hilika ni 14 horas na 20 minutos nguna kwa uansati 15 horas hitlela hikuma madzungula na mali hilika ni Zasez horas hita vana madzungula ya shifundza nkulu Maputo kutani 16 horas na 15 minutos lavantza vata vani zitu Zaseto raji kuma madzungula ya shifundza nkulu Maputo na mata katsoko deliwa Hinka mo 18 horas kan hlavutelo wa madzungula Hita famsa leso hikuva hi 19 horas hita vana matimu ya siku hi 19 horas na 30 minutos hiva ni journal da noite Hata va hintirhisano na antena nacional Vintora jeita tutuma hiya hlometela leti yelana kanda mintlangu ya kutisa mizwi kutani 20 horas na 30 minutos wa vuntlhanu ni vusiku hi 21 horas hi kuma madzungula ya vusiku kutani 21 horas na 5 minutos a va xitiku xa dzongeni minti zwimwe yi famba ku endlasa meroit Xikuvali ngopfu hikuva loko hi ta ningena ka nsimbi ya 23 horas na 30 minutos namuntlha ke hi ta kuleketa hikwezwi mintirho ni ya international kuva hi ya kuma ultimo journal Ayo mafambelo ya mintirho A emissora provincial de Maputo wa Radio Mozambique Boa noite E na wena malumzito A chave xa xa ninha na kutzongo Tikumele mpangala timunene mpela
1: Emissor Provincial de Maputo, Emissor Provincial de Maputo, Kama Enquayo, Akusui na Wene.

yentshisa swoswo hikuva i ntlhanu timinete ntsena ti hambanisaka ni nsimbi ya 23:30 hi hlayile khiya leswaku loko hi ningena ka nsimbi ya 23:30 hi ta koleketa mintirhoyerhi ni international ku va hi ya kuma ultimo journal hi lomu hi yaka kona wa ku swantsweka ku nga hi famba hikuva u tikumele mpangela timinete